0: Talofa Samoa. E mafai rupu soso ni atu Dr. Tierney Ngasinga seole mai suka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui non pauna, mai sila, mangyeso malikanesa. Maule ti e whaamamai lo puta, mali peis, to monifo ti ngā mali whaamalongi no lo fufonga. Whapair product, po o loha e soso ni e whaala mali mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe o nar soso ni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, Lua fituono tolu tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
1: Aukilani saute, osa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Great South Road I nei Manukau. Access for ilu penga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe wala au mai ile oval selau lima o lua lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau sa ili filifili ma ave loa lau tawani.
2: Ma wala vana nei tae awasia sieli taro pokalame ile tautua le Enterprise Motor Group Manukau or company langulang malon si le pokalame ma lua ne tae awa radio Samoa le sunga kuso fia le leifa tesi mai le nei tae awa kuso faftai lan sae mai ma lua si formuria.
3: Ya, ma lua le. Tawa tai po ilau tunga lau au ya mai selo soa tau le tau tala tai au ya malo lava le alau sui I tau kut mga lua ngal nei atu malo lo tui pua
2: malo fau tai foi mole tai mine nei tai au ya ala batu la bano ta tu wanga tu foi le fai ungara nevai aso po ale banga ya fona sil fila chanou fau mon bone uiso
3: ya fau tai mo tai tau le jo mon ma tu wa bano ya fau tai ko mon le tai au ya di ele li o le ua tatu mo kone tai au fau fau fau fau fau fau fau fau fau fau fau Ya, pada lop mau pol batu kato undang ale enterprise cars ni manukau. Ya, walau ia le dolo posisi tato, cunu orang payu nama awak tato pasal lawan day time oleh tayau. Ya, oleh weekend mul mulin ni oleh tato wa asupan nau. Ya, polisi nak jual tato wa cunu. Ya, oleh lima suluh no email tahu sama lawan undang ale tato enterprise I New Zealand ni. Ya, beli ala le oleh tele ya. Nisi foi fa pitos ile ruable de masina ato ya pe on last week in lanay ya lo telefoeta to spot price mo tulang fa pena ya molato fo ya pe ya masu mai fo ma sala mai au ya ya wa fo ya le tau sa ile ta to abale ya ol bayas ole ta to week in lanay las farailes to na ya sa ya e mo wala u la sala voucher ya mai mole back and say ya mo so se ta vale tau dia Ya, olo ya ifo itulanga po ia tato cashback, male discount, ya mata silate ili tolu ate, rono winga itula vai lau fai jalia, pete mnao mia yese cash, ya, pe discount ma ili tolu ate le mai lungo lau ta vale. Ya, ole situlanga olo tele tato papitoa, mata tua leono ate iva, ya, olava ili tulanga po ilea o tato piti apun tulanga pa pena, ono winga ese lau pitu sikula tato ta vale lo mafai ona fai e lau pitu filinga ya na wafo ne nei vai tau ile tau sa ilia o ta vale ya o tulanga tato wa lo ye tato wa finance ya lo winga a fapte e lau internet banking ya po lau app po lau internet banking ya ele mna biela na tau alme mna bielo lai sene mangana aina I tato tinama tama matua Ya, bukan nak access itu langa dia. Ya, nak biarlah ia tulang punya bank statement. Tol masih nak ia semua calon main mak. Aku ibas semua. Ya, tulang mule datu fu ia le boleh apa no semua ya. Lo ya datu website ya. Mesti datu apa foto akilani. Ya, lo ya datu website mule enterprise cars tak kau dah insert. Lo mufai nak mau maya datu tabale. Maya lau filinga. Mufai fu nak fa. Apa mai lau apa lagi boleh dungo atau financial atau yang malay link it I tawar itu aja sih. Mafai ona amat mai lau finance na ya ona fa mau cuai le oleh tulang apa fa tefa tu pay finance ya lusa ya tapi awal nanga ya tulang masan fitu asal bayar so amat mai le iba tayau ile lima tol sepuluh ide fiafi fitu asal bayar so Ya, mo nisi kwa mtalanga, utatua address masani, ule luo lima fitu, nekwe South Road, lua tato ya te lo soo ai tulanga lea lo ya tato pate tai lo no vinga e mo ai tato ta avale mai leono ahi anga ilunga ya ya malaysi tu o le sifun faa anga ilunga ya tulanga tato salo mawai ya te fon masani lo o valselau o natasiono pate si vali lo mato maali lua tu malisunga le lipule ya Terry Cohn mafo ya tawo papo ya mo visio faa mtalanga pai ona so so ani po ila ula banga na ya awa lava il tausa dio sa ya manu telena ya po fanga po ne ya so ya myself sa ne club weekend ni lau so ngale awa o ya myself le tausa la ya fa dio po le tuol fa po ma se ta to to no ta to tre lo ai po se la la bombo de lo fa male ama le tua fa so po ina mo termine
2: ko so po termine le po ti manu fo fa vol ne ya so male fa unga ole va ya so to lua e le bal
4: Meaning aluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maota malawa. Amana umiesi papui pui, carport, canopy, be fat